0: I leave?
1: Jo, var det. If I'm so bad. Og en av våre store popdamer har navnedag I dag. Og hun har bare fornavnet sitt som artistnavn. Men jeg skal holde litt lenger på hemmeligheten om hvem det snakker om. Og mens du kanskje spekulerer litt på hvem dette kan være snakk om som har navnedag, så skal vi høre på Marie Seiten og Inge Bremnes.

0: Ellers er det jo gratis øving på øvingshotellet.
1: Ja.
0: Kan man kanskje få realisert banddrømmen.
2: Du må jo gå for breakdance battle.
0: Ja,
2: for skal vi legge ut det? Er du ikke enig, Carl?
1: Ja, det breakdance jo liksom det kuleste som finnes, ikke det?
0: Skal vi legge ut en avstemning? Nei, vi lar den ligge der. Jeg går for breakdance, og vi har avgjort allerede. Det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene denne fredagsmorgen. Mye som skjer i området vårt i løpet av helgen, kort oppsummert. Vi skal inn i gårdagens lyd, gå inn i radioappen, har vi stemme på den lyden du liker best. Du vil starte i dag, elskarine.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg var innom et sted i går som jeg egentlig ganske sjelden er på.
0: Ja, så fin sånn trailer du har lagt,
2: elskarine. Ja, ikke sant? Jeg går, det her den melodien jeg har i huet når jeg da beveger meg til det som post i butikk. Ja, ha det godt. Hei, hei. Jeg skal bare ha sendt dere her, ja. Hva kommer du på?
0: Oi, ja.
2: Hva kommer du på? Du kommer på 28 kroner?
0: Ja.
2: Ja. Så jeg var rett og slett og gjorde en god gammeldags greie, nemlig å gå på til posten og sendte et brev. Alle de andre som sto i den køen skulle ha pakker.
0: Nettopp.
2: Jeg skulle sende et brev.
0: Du sendte et brev. Jeg fikk litt bakoversveis da jeg kom på jobb i dag, for dette her møtte meg. Else Karine som tar ansvar og støver inne på det lille bøttekottet vi har som kontor. Det var altså tepperens av en annen verden.
2: Ja, det var snedige greier. Han hadde en tank på ryggen med noe et eller annet flytende
0: ja,
2: det, som skulle brukes.
0: Og det var sånne svære støvsugere over hele nyhetsgolvet her. Så det jeg har kalt rett og slett grundig teppevask. Gå inn og vi stemmer på det du liker best, grundig teppevask eller brevpost på posten.

0: Vinner av låtkampen i dag med løpeaktig tema. Stage Dolls med Torstein Flakner. Jeg tror du avslutter ofte sine Facebook-innlegg med Go where the action is.
1: Det skal vel du også, Ronny, skal du ikke det? Go where the action is.
2: Go where the action is. Absolutt, absolutt. Hallo, Kara, god fredag.
0: God fredag, Ronny.
1: Hvordan står det til? Er du klar?
2: Jeg er klar, altså med den låten der er jeg klar. Jeg var jo inne og stemte på Mari sitt forslag. Men hei hei, hei hei.
1: Ja,
2: okay. Ja, men dette var også deilig.
0: Andre plass.
2: Ja. Nei, vet du, det er ikke det er topp. Det var topp med Stage Dolls på en fredag. Det tror jeg vi av og til glemmer at gjør livet bedre. Ja,
1: det er godt å høre. Men da gleder vi oss til å høre på deg sånn rett når nyheten er klar.
2: Å heisan.
1: Ja, det er klart med en gang, sorry.
2: Du bare kjørte en liten Tupac i bakgrunnen der.
1: Bitteliten Ronny.
0: Vi gleder oss til at Ronny tar over stafettpinnen her.

Åh, men han er jo god på energi, Bruno Mars. Det er noe han er best på, faktisk. Dette var I Just Might på NRK P1, hvor det som heter Ronny ønsker deg så riktig og vel. Det er riktig og vel ønsker deg en god fredag og velkommen til mitt radioprogram. Det er jo den æren det er for meg å få lov til å dele noen timer I radioen hver veke sammen med deg som hører på. Og så dette misjonen min og målet mitt, som egentlig rett og slett såre enkelt. Hvis du blir I litt bedre humør av at radioen står på noe mellom 11 og 1, så har jeg gjort jobben min. Det målet mitt. Gode låter, fredagsstemning, jeg vil prate med deg som hører på. Jeg har en ønskelåt bonanza etter 12. Jeg har et svinlotteri hvor du kan vinne et nydelig stykke bacon. Og det jo ikke. Tenk sånn, for en premie å få på en fredag. Et stykke bacon. Så med andre ord, jeg legger til rette for hygge, og så du velkommen til å bli med så lenge du vil, og med så høyt og lavt volum du vil. Uansett hvor du og hvem du du velkommen til dette radioprogrammet. Og jeg vil gjerne høre fra deg også. Jeg vil gjerne høre hvem du og hvor du og hva du gjør mens du hører på. Vi har jo statistisk sett og historisk sett har vi mange bakere, mange I bil, en del heimekontor rundt omkring, en del luksuslyttere som nyter det gode liv på hytte eller på ferie. Og så har vi en og annen som på tannlegekontor eller som gruer seg til et eller annet de skal gjennom på skole eller I arbeidslivet. Hva en status på deg akkurat nå, så vil jeg høre fra deg, og det gjør du altså I appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og send meg en melding der og fortell meg hvem du og hva du gjør mens du hører på. Og så skal jeg fortelle hvem jeg og hva jeg driver med. Jeg sitter akkurat nå I Vestlandets perle, Førde. Jeg hjemme hos mamma og pappa, og ungene med, og det familiehelg som står på trappene. Og det må jeg bare si at det elsker jeg. Det synes jeg utrolig fint å være hjemme og kjenne følelsen av å se fjella og komme siglene inn på et videre fly og at det lander og at alt går etter planen. Nå sier jeg ikke at jeg ikke gjør det, men du vet, man på Vestlandet. Det plutselig blæser opp til stormen og så går det ikke. Men landa, kjører ned fra flyplassen, ser ut over Førde og kommer hjem og banker hjertet og stor glede og følelsen av åh, det jeg har vokst opp, det jeg hører til. Det veldig, veldig fint. Så her jeg, og det jeg sender fra I dag. Så det derfor jeg også, jeg bare veldig, jeg veldig fornøyd I dag og glad. Og så jeg litt, jeg vet ikke om jeg litt sentimental, men jeg litt sent til festen, men jeg har jo nå oppdaget den låta som har låget lengst som nummer en I Norge nå på disse vekene. Altså den den mest populære låta I landet. Og så har jeg liksom, kanskje ikke tatt den inn over meg for denne veka her, når jeg begynte å høre på den, og da har jeg hørt på den hele tida. Det jo da Zimmermann, ung singer-songwriter, sammen med Bjørn Eidsvåg, legende og kommandør av, han I hvert fall utnevnt av kongen ved flere anledninger, og alle vet hvem han Det jeg laget låt sammen som heter I takt med deg, som jeg bare tenkte jeg kunne starte med den I dag. Den mjuk og fin og varm, og det handler da, som Zimmermann sier, om livet, om gleden, det handler om gleden av musikk. Og det ser jeg også at han har kommentert på sosiale medier, for det er et sitat I vers 2 av låta, der han sier, han sitter og drikker kaffe på morgenen, sier han, og nytter stillheten og ro, og så sier han at han gyver laust nav Naboene klager I takt med deg, synger han. Og der det jo, det tenkte jeg første gang jeg hørte den, og det åpenbart siden han har kommentert det på sosiale medier, har også veldig mange andre tenkt, det snakk om ligging? Eller det han pratet om? Men han sier, nei, det handler om å spille musikk, høyt. Det musikken, visst nok, da, som han gyver laus på I takt med deg, til naboene klager. Så det det avklart før vi hører låta. Den ikke grisete, men det bare fin. Så det, vi tar den først I dag, og så tar vi en titt I inboxen og ser hvem som med etterpå. Men først altså, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg på NRK P1. God fredag og velkommen til mitt lille fredagsprogram. Det veldig hyggelig at du med.

det er aldri feil med litt Mari Boine I radio på en fredag. Hvor jeg som heter Ronny, håper det står bra til med deg som hører på. Og så håper jeg du klar for min lille ønskelåt Bonanza rett etter klokka 12. Det handler enkelt og greit om, hvis du ikke har hørt på før, at jeg spør deg hvilken låt I været har du mest lyst til å høre på radioen rett over klokka 12 på en fredag. Og så bidrar du inn med det, og så plukker vi noen tilfeldige, moser deg ut I radioen og skaper en deilig, deilig fredagsfølelse for alle. Så det litt sånn, du med, hvis du med på å ønske deg en låt, så du på en måte også med på å ta kollektivt ansvar for at alle har det fint. Frem mot nyhetene og ønsker på Nansa. Her Leon Frick I radioen din. Frem mot 12 på en fredag I september. Hyggelig at du hører på.

0: da, selv om sommeren er over, så kan vi fortsatt nyte musikken. Dette er Ramon i NRK P1. Ja, deilig, deilig. Lene, hallo, god fredag til deg.
1: Hei, Ronny, god fredag.
0: God fredag. Du, altså, kan jeg bare begynne med, altså, du sendte en melding, du har svart på konkurransen, og det kommer vi til straks, men kan ikke du forklare meg hva du fikk av naboen din i går?
1: Du vet hva, jeg fikk, vi var blant annet da, masse tomater og poteter og sånn, men blant annet så fikk jeg en diger sukkerbete. Og så spurte de, vet du hva dette er? Ja. Nei, så jeg har aldri hørt om sukkerbeter. Og så sa de, det er det man lager sukker av. I Danmark så kaller de det sukkerroer.
0: Nei, er det sånn? Nei, gi deg!
1: Jo!
0: Ja, men, ok, for nå tenkte jeg, når du sette en melding, tenkte jeg, han har abonnet en sukkerbit på 1,7 kilo, tenkte jeg. Det var voldsomt sukker. Men det er sukkerbete, nei, selvfølgelig.
1: Det er sukkerbete. Og så tenkte jeg, ja, ja. 1,7 kilo. Og så tenkte jeg, jeg får jo lese da på nettet. Og da fant jeg en oppskrift av Henriette Skjønberg-Erken, ja, som ikke er helt ukjent. Og hun sa jo, ta 5-6 kilo sukkerbeter. Ja. Men jeg har 1,7, så jeg lager litt mindre sirup da.
0: Ja, ja. Ja, for du skal lage sirup av det. Og det er altså, da, så da er det, hva er det du gjør med sukkerbeten for å lage sirup av den?
1: Jeg skreller den, og så skal jeg koke den i 4 timer. Mhm. Og så skal jeg sile av saften, og så skal jeg rengjøre kjelen, og så skal det koke i 14-16 timer.
0: Wow! Og så blir det sirup.
1: Og så blir det sirup.
0: Nei, men du, så spennende. Er du en sånn type som når naboen gir deg 1,7 kilo bete, så tenker du, ja, men hvorfor ikke?
1: Ja, vet du hva, det gjør jeg. Ja, vi er så heldige å ha et landsted på Toten, og så har vi hage selv med masse forskjellige, så vi dyrker en del selv. Ja. Men sukkerbeter, det var første gang naboen også hadde gjort. Jeg tror ikke de kommer til å lage kilo sirup av alle de kiloene de hadde nedover der, altså.
0: Nei, shit.
1: Oh, yeah. Det var mange.
0: Men hva bruker man sukkerbeter ellers da, hvis ikke man lager sirup av det?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei. Nei, naboen din vet det sikkert, og forhåpentligvis sier at jeg har kilo på kilo på kilo på kilo.
1: Ja, men det er første gangen dere så.
0: Ja, ja, men så spennende. Sukkerbete, altså. Ja, men da har jeg lært noe nytt i dag. Tusen takk for info, Lene. Det setter veldig pris på. Du har også svart på mitt svinlotteri i dag. Jeg skulle frem til en norsk og en svensk artist som gjorde et samarbeid om hans låt i sin tid under pandemien.
1: Ja, det var jo Victor Lexell sin låt, og det var Astrid S.
0: Hvor visste du det fra før av?
1: Jeg visste det.
0: Nei, ikke sant? Nei, påkoblet. Du er påkoblet.
1: Ja, særlig når jeg står på kjøkkenet med radioen på hele tiden, og så jeg har tendens til å høre mye på radio, så jeg har jo hørt den, og så kjenner jeg jo igjen stemmen til Astrid.
0: Ikke sant? Ja, for det gjør man. Den er ganske karakteristisk når man tenker på den, det. Ja.
1: Yes, mm, det er den.
0: Du, utenom denne sirupskoken, så blir det 14 timer med koking av sukkerbetesaft, men utover det kan bringe helga alene.
1: Jo, i morgen kommer søsteren min på besøk, så det blir jo hyggelig. Mm. Og så, ja, så blir det vel egentlig litt sånn stille og rolig. Jeg tenkte jeg skulle få renset noen nyper i ettermiddag.
0: Det er ikke sant.
1: For da lager jeg en nypemos.
0: Nei, men i alle dager for et... Her skjer det ting. Jeg hører at det er bra koke og mye deilig råvarer. Og nå får du et stykke bacon, hvis du har lyst på det da. Eller vil du ha noe annet?
1: Ja, takk. Ja, nei, takk. Jeg tar gjerne bacon, jeg.
0: Du, da sier jeg bacon på vei i posten. Takk for praten, Lene, og god helg. Lykke til med sukkerbete sirupsmekkinga di.
1: Tusen takk for det, og god helg til deg også.
0: Takk for det. Ha det, Lene. Og så spiller vi jo, tenker jeg, låta som ble utgangspunktet for hele svinlotteriet. Jeg må høre den i sin helhet, synes jeg. Marstein og Tobias Rahim fra Danmark har altså gitt ut låt sammen. Den høres slik ut, og du får den på NRK P1. God fredag.

0: som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff.
1: Flakk, sang Øystein Sunde, i kjekt å ha. Vi skal nok få en Harald den femtes gate etter hvert. Ikke helt ennå, men etter hvert. Det tar nok ikke sånn veldig lang tid før diskusjonen begynner å gå, altså. Skjedde det her nå?
2: Jeg vet ikke helt.
1: Fikk jeg, hørte du også lyd fra
2: telefonen? Jeg hørte litt av den lyd.
1: Ja, yes, snarere.

0: 2 AM og DM. Nei, 2 AM, jeg sier åh, ja, men det bindestrek 2 AM DM Hurricane. Ja. Sånn var det. Nå har du lært deg melodien på Superquiz, eller på fredagsquiz, Jingle, jeg tror, Ville.
1: Jeg klinger godt, den.
0: Ja. Nå finner du nå, da.

0: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
1: Med Vilde og Andreas I ettermiddag. Håper du har en fin fredag, hvor enn du og vi lurer på hva du skal I helgen, for det så mye å finne på. Du kan gå inn og stemme på NRK Radio, eller sende melding da. Det har Cecilie gjort. Hun sier jeg skal på tusenfrydstevne med korpset som barna mine går I. Blir absolutt ikke en stille og rolig helg, nei. Og det kan vi tro på. Høres jo livlig ut,

0: prater.
1: Ja, det var kult, vet du da. Det her var Nora Roll, fersk musikk fra I dag. Du hørte Enig. Over til en gjeng som absolutt ikke fersk. Det her Dum Dum Boys, 3-2 for meg.

Hørt i gruppa Eurythmics for en herlig fredagslåt. Du enig? Om du ikke enig, så det mulig å sende din fredagslåt til meg I appen NRK Radio. Det har kommet mange gode forslag, som jeg har sagt til her, får dessverre ikke plass til alle, men det kommer straks en ønskelåt fra Jan Christian, som har skrevet god helg I appen. Jeg kan si så mye som at det en artist som ikke blant oss lenger, men som nettopp ga ut ny plate likevel. Ja, du kan gjette hvem det snakker om. Mens du hører på denne låten fra Trond Trudvang. Den her liker jeg veldig godt. Håper du enig. Dette Hør nå, synger hun.

Altså, den som ikke nå sång med, det er litt uforståelig for meg, den låta her. Den en sånn allsongfaktor for meg. Jeg får lyst til å bare, ja, det gjorde jeg jo også da, brøle så høyt jeg kan. Hosier med Take Me to Church var det. Bare husk på det at når han skrev den låta her i 2013, så var han en helt ukjent musiker som bare bodde på loftet til foreldrene sine hjemme i Irland. Og så kom den låta her, og herlighet hvor det smal. Ok, det her Lille Cæsar, og elsker deg.

Oss skal til Odd Nordstoga. Han slipper jo album om en måneds tid, og den første smakebiten han slapp fra den plata kom I mai, og den heter En sang som finnes.